tmeje bojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

Sú štyri po polnoci a mne v hlave ako v maratóne bežci. Sen premieta vytrvalo všetko, čo sa do mňa zmestí. Pocity, farby, vône, kone na oblohe, z nostier sa im parí, honivá láva, volá mama, ako sa mi darí. Sú štyri po polnoci a na ulici vtáci v oranžových bundách vrčia po sebe ako v opere, do rytmu im škrípe hudba. Sú štyri po polnoci, hviezdy bez pomoci, z predstavenia zmizli, asi ich doma niekto čaká, ako teba, púsa na cestu len, že sme to stihli. Sú štyri po polnoci, kysne mlieko, mesto rozťahuje.